ברמת, יהיו טרנקווילו כמי, ואסואלו צ'יזיטה. זמתי לה מקס, ואתרו עפה צ'יזיטה. נון סמפליפיקה מקס. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui, ma